Buckley, ora mana muchuapo. Zasatora ji 34 minutos ji. Vanilla. Kainto wani gova. Oishua mapu. Kere wanelo va mapu ke shingwe rubero mercado. Otumwa matapa. Nikushi. Mhm. Safi Torre Salimu, Ropelaka, Okesura wa Mohibiti, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka, Ropelaka